0: Aquí no castigamos a nadie.
1: A ver, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué?
0: Todos pueden ganar.
2: Qué curioso que lo mencionan.
0: El recalentado, el anti-show.
3: En el flaco y su pandilla.
4: El flaco nos confesó cómo vendía sus fotos de OnlyFans.
5: Yo de hecho vendía mis fotos ahí en Instagram. Sí, me decían, ¿qué onda? ¿Cuánto? Depende qué quieres, qué parte del cuerpo quieres. La tajada. Ajá. Y ya me hacían por cel. ¿Sí? No, yo no me fijaba si eran quién era.
6: Con razón brillo no tenía dinero.
7: Y te dije el secreto, perro.
3: ¡Hola, perro! ¡Yo no alcanzo de foto!
4: ¡Esto es el flaco y su pandilla! ¡Todas las mañanas!
8: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
9: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
8: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
9: ¡Ay, claro! ¡Llámalo!
8: Hola, papá. ¿Dónde estás?
10: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
8: ¡Wow! ¡Qué chévere!
11: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la App T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: ¿Listo para la diversión? Ve actuaciones de circo increíbles y crea recuerdos para toda la vida. Todos se divertirán en Ringling. El circo está por llegar. Compra tus boletos hoy. Estreno el próximo jueves en Mortgage Matchup Center. Boletos para niños a $15. Visita ringling.com hoy.
14: Siempre ando viendo cómo ahorrar. En el súper, en los gastos del mes, en todo. Por eso cuando supe que estar en el plan correcto de APS podía ayudarme a pagar menos en mi recibo de luz, revisé mi comparación de planes y encontré el que más me convenía. Ojalá todo fuera así de fácil.
15: ¿Buscas ahorrar? Hablemos de opciones de planes de tarifa. Revisa tu comparación de planes en tu recibo o en línea. O llámanos. Conoce más en aps.com/hablemos.
16: ¿Qué onda, primo, primo? Aquí su compa, el famosísimo Erasmo, como dicen. Oiga, platíquenme qué se siente subirse al carro y que se sienta como un mendigo horno. No manches, pero ¿para qué andar sufriendo? Si ya se pueden andar bien fresquecitos como reyes. Por eso les traigo un secretito de los buenos. Mis compas de Valley Toyota Dealers, que por cierto, tienen 10.